0: Vino Car sur XFM.
1: Uy, par. Aminaw ra good par. Akurati ra ko lang imong uyab nga. Wa pala kay tuli.
2: Itay

Bago sa maing pamatasan, may labot ang mga way batasan, maing hapon kaninyong tanan. Lain na pong adlaw sa ato ang programang Execrated. Kung diin ang ato ang suwatampo, ang atong hatagan sa pagtagad o kinabuhi sa ato ang programang XFM. Kining usa, kababayan nga nagpuyo sa usa kadapit sa tagum. Kining maong tampo karon, atong giuluhan og ex or third party mga katropa.

DJ Reyna Chinita. Palihog. Tagu lang ko. Tawag sa pangalang Dina. Dina. 32 anyos, kining akong sugilanon nga ako ipaambit ninyo, mahitungod kini. Sa akong pagpakasala sa akong bana.

0: ako.
1: Asan ka?
0: Basta kay may lakton lang ko. Mubalik ra ko dayon. Panabitaw kay Hilanat. Maong malakaw sa ko.
1: Ayaw pagdugay ha?
0: Ola ke.

0: Okay, so ang atong topic nga pagatun-an karon mga kaigsoonan, ang pagpangandam alang sa pagbalik sa Ginoo. So sa dili pa nato nga isgutan kining mga butanga, mag-ampo sa ta mga kaigsoonan. Atong ihatag kang Brother Charlito Bungkat.
1: Sing mag-ampo ta. Labing gamanan nga Dios, ana ikaw sa kahitasan sa mga langit. Nining dapit sa kagabion nga muyo kami kanimo. Ginoo, nagaupaubos kami sa among mga kaugalingon. Timaan sa among pagkamasalaypon diha kanimo. Tagahay kami o dugang kahibalo alang sa pagbatbat o pagsaysay sa imong mga balaang pulong. Labi na ang magadumala nini, Brother Marlon Buhol. Ikaw maghatag kaniya o pinasahi nga kahibalo. Makahimo siya sa pagpaambit sa tanan nga mga nagapatalinghog karon, pagpasabot. O gipangayo namo ang imuhang giya, balaang espiritu, nga kini magapasantop sa matag usa. Kanamo, labi na sa mga interesado o sa mga katawhan nga nagasubaybay ni ini nga programa. Among gilauman o Dios nga imuhang grasya o panalangin, igahatag nimo kanamo, labi na sa naghatag o kinabuhi ni ini. O among gilauman o Dios nga imuhang balaang espiritu, magauban o maga panalangin ni ini nga programa. Among gipangayo ang kapasailuan sa among mga sala, among ginasalig, ginatugyan, gilauman pagadawaton, pinagis pangalan gahom Hesus nga ang personal manluluwas. Amen.
0: Okay, salamat, no? So, anhin na ta, mga kaigsuunan, sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Ako maghulam na usab sa inyohang matag-usa kay dulungog aron sa pag patalinghog no, sa pulong sa Dios. Ang usbon ko ang ato ang topic mga kaigsuunan kini mahitungod sa pagpangandam no, alang sa pagbalik sa atong Ginoo. Ang pagpangandam mga kaigsuunan, mga kahigalaan, usa ka dako nga importante no, sa matag usa kanato. Ingon nga kita nagahulat sa pagbalik sa atong buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Kinahanglan nga aduna tay pagahimuon aron kita mahimo nga mandam. Tungod kay adunay saad si Kristo, si Ginoong Hesus sa John chapter 14 verse 2 and 3. Palihog ko basa, brother.
1: Nagaingon din hi mga igsoon. Sa balay sa akong amahan, adunay daghan nga puluyanan. Kung wala paunta, muingon unta ako kaninyo. Ako muadto sa pagandam ug dapit alang kaninyo. O kung ako muadto na og makaandam kaninyo og dapit, muanhi ako pag-usab o panad-on ko kamo. Uban gayud kanako aron nga kung asa ako, atoa usab kamo.
0: Okay. So, matod pa sa gisgutan nga si Ginoong Hesus mag-andam og puloyanan o dapit dito sa balay sa iyang amahan. Og sa diha nga siya makaandam na og luna alang kanato siya mobalik pag mobalik no dinhi sa kalibutan aron sa pagkuha kanato aron nga kun asa siya atoa usab kita. So nindot pamalandungon mga kaigsoonan, mga kahigalaan, ang saad ni Ginoong Hesus sa matag usa kanato nga diin sa diha nga siya makaandam na o puloyanan dito sa gingharian sa langit, siya muanhi aron sa pagkuha kanato. Unya ni anang panahona kita magapakig-oba na kang Ginoong Hesus sa tanang panahon. So lindot kayo no kung atong pamalandungon mga kaigsoonan, mga kaigalaan, nga atong ikauban si Ginoong Hesus arang ka nindot mga kaigsoonan gani bisan pa sa dinhi sa kalibutan kung makaragarbo na kaya nato mga kaigsoonan no nga do natay mga kaila nga mga dagkong tao di sa kalibutan o labaw na kung atong ikaban-uban perminti no Pero ni atong ni anang panahon na mga kaigsunan, si Ginoong Hesus nagsaad kanato. Nga dili lang siya atong ikauban, gani, kaya dito sa balay sa iyang amahan, subot pasabot nga ang Diyos amahan at usab nga ikauban, no? Dito siya mag-andam o puloyanan alang kanato. Sumuna ang saad sa Diyos mga kaigsunan nga diin, ang magahatag nato og paglaom, o bisan pa man sa atong kahimtang no nini nga kalibutan naa sa puno sa mga kasakit, mga pagsulay o kadautan mga kaigsuonan. Pero sa gihapon ang Diyos nagahatag kanato paglaom sumala sa iyang saad nga kita

0: nga kuhaon o papuyon ngadto sa gingharian sa langit. Apan ang importante mga kaigsoonan, no, kinahanglan aduna tay buhaton. Unsay atong buhaton? Kanang pagpangandam, no, alang sa pagbalik sa atong Ginoo. Ano man tungod kay dili tanan maka benepisyo sa saad sa Dios. Adunay kondisyon mga kaigsoonan nga kita iyang ikauban ngadto sa gingharian sa langit, sa balay sa iyang amahan. Gani sa pagbalik sa atong Ginoo na si Ginoo Hesukristo, unsa man ang iyang paghahimuon. Atong makita sa Matthew chapter 25 verse 31 to 32. Atong makita mga kaigsoonan gisaysay dinhi kon unsa ang himuon sa Dios ni Ginoong Hesus sa diha nga siya mubalik dinhi sa yuta. Palihog ko basa.
1: Nagingon dinhi, kapan kung muanhi ang anak sa tao sa iyang himaya ug ang tanan tanang mga manulunda uban kaniya. Unya magalingkod siya sa lingkuranan nga harianon sa iyang himaya. O pagatigumon sa tubangan niya ang tanan ng mga nasod o giyahang paga bulag-bulagon sila. Ingon ng mga magbalantay sa kahayupan nga nagabulag sa mga karniro o sa mga kanding.
0: Okay. So, daghan mangi naghulat karon mga kaigsoonan, halos tanang mga tao diri sa tibuok kalibutan nagahulat sa pagbalik sa atong Ginoo. Gawas niya itong aduna po yung mga tao nga naganahuna nga naa na si Kristo, no? Pero katong mga tao nga naganahuna nga si Kristo mubalik, kita nagahulat kita, no? Pero atong hinumduman mga kaigsoonan nga sa diha di ay nga siya mubalik, adunay iyang paghahimuon, no? Matod pa nga inigabot sa anak sa tao uban sa iyang himaya, uban sa mga manulunda, no? Mulingkod siya sa trono, no? Sa mahimayaong trono. Unya, unsa iyang himuon, iyang tapokon ang tanang kanasuran. Unya, sa diha nga matapok na iyang paggalainon ang usagikan sa usa. Maingon kuno, matod pa nga sama siya sa magbalantay og hayop, nga iyang lainon ang karniro gikan sa kanding. Subot ipasabot mga kaigsoonan, adunay duha lamang o ka matang sa mga tao ni anang panahuna. Gitawag og karniro o ingon man usab sa kanding. So nagrepresent sa karniro o sa kanding ni anak mga kaigsoonan ang mga tao ni anang panahuna. So but ipasabot nga kinahanglan ta og insakto nga pagpangandam aron nga mahimo tang karniro sa iyang atubangan, mahimo tang karniro sa iyang pananaw kay basin unya og kanding na iyang pagpananaw. So maipunta ngadto sa mga kanding. Ang kanding mga kaigsoonan nagrepresentar sa katawhan nga wala nag-alagad ngadto kaniya. Og ang karniro nagrepresentar sa katawhan di e matinud-anon sa pag-alagad ngadto kaniya. Umunang nag-ingon si Ginoong Hesus sa John chapter 10 verse 16 nga aduna pa ko'y mga karniro nga wala nini nga turil, pero kinahanglan pagatawgon ko usab sila. Og sila magapatalinghog sa akong tingog. Og usa na lang ang panon og usa usab ang magbalantay. Subot ipasabot mga kaigsoonan, mga kahigalaan, nga sa pagkakaron ang iyang mga karniro wala pa na usa sa usa katurel. Mao na nga padayon pa siya og panawagan karon. Subot ipasabot nga ang karniro nagarepresentar sa iyaha nga katawhan. Nagrepresentar sa mga katawhan nga di nagmatinud-anon sa pag-alagad ngadto kaniya. Sumuna ang ato ang paningkamutan o pangandaman mga kaigsoonan na inigbalik sa atong Ginoong Hesus, kita makita niya nga nagrepresentar sa karniro. nagrepresentar ingon nga iyaha nga katawhan. Kaysa diha nga kita nagrepresentar sa kanding, dili ta maka benepisyo sa gisaad ni Ginoong Hesus nga muanhi siya og kuhaon kita og kita makiguban kaniya sa tanang panahon. So, dili ta maka benepisyo ni anang asaad kung kita nabilong ngadto sa kanding. So muna atong paningkamutan nga unta sa pananaw sa Dios kita mahimo nga karniro, no, mahimong iyang katawhan. So muna nga unsay atong buhaton, no, ingon nga kita nagahulat sa iyang pagbalik, unsay angay natong buhaton. Atong tan-aon ang Matthew chapter 24 verse 44. Palihog ko basa.
1: Nagingon din hi mga igsoon, tungod ni ini panag-andam usab kamo kay sa usa ka takna nga wala ninyo pagdahuma, muanhi ang anak sa tao.
0: Okay, so matod pa nga busa mag-andam, no, kinahanglan mag-andam usab kita, mag-andam usab kamo. So matod pa sa gisgutan, no. So but ipasabot nga ingon nga kita karon nagahulat sa pagbalik sa itong Ginoo, sumala sa iyang saad, unsay angay natong buhaton, kinahanglan dayta ito nga mangandam. Pagpangandam nga kita mahimo nga makaplaga niya nga karniro, no, sa iyang atubangan. Muna ang pagpangandam nga atong himuon, no. Kay ang Dios o si, ang anak sa tao nga mao si Ginoong Hesus mobalik sa takna nga wala nato huna-hunaa o dahuma. So maunay nakasulat, no, buti pasabot nga walay nasayod o wala ta nakahibalo kung kanusa si Kristo mobalik. So buti pasabot nga kinahanglan di ay tamangandam sa tanang panahon. Ano man tungod kay wala ta nakahibalo o kanusa siya mobalik, moabot, no. Kay kung nahibalo palang unta ta, ay pwede og dito na tamangandam kung hapit na moabot, no. Kay mahibawaan man ato. Pero mga kaigsoonan, ang kawatan sa lain nga mga bersikulo, mubalik si Ginoong Hesus sama sa kawatan. So buti pasabot nga dili gyud siya magpahibalo, gyud mahibalo sa iyang nga pagbalik. So muna nga ang atong bugtong lamang nga paglaom, no, atong himuon mao ang pagpangandam nga siya sa iya nga pag-abot, kita makaplagan nga matarong sa iyang atubangan. So aduna tay kinahanglan nga pagpangandam. Adunay upat ka matang mga kaigsuonan sa pagpangandam nga dapat natong himuon. So unsa man nga pagpangandam? Ang una mga kaigsuonan nga atong himuon, no, pagpangandam, kining pagpangandam pinaagi sa pag-ampo. Ito nang makita sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Ang sa igingon, paliw kong basa.
1: Nagingon din hi sa walay paghunong.
0: Okay. So muna, usana sa pagpangandam mga kaigsuonan nga atong himuon. Nga kinahanglan magahimo ta sa pag-ampo sa walay hunong. Kung sa lain nga termino mga kaigsuonan, mag-ampo nung, no, sa tanang panahon nga anaata sa pag-ampo. Adunay mga klase-klase sa matang sa pag-ampo mga kaigsuonan, no, nga bisan pa sa kita magalakaw o magasakay sa atong sakyanan o unsa man ang atong gihimo na atas sa atong mga trabaho mga kaigsuonan, pwede tang moampo. Manguta na ang uban nga, eh, pwede ba rin moampo, brad, nga naglakaw? Magsigitag yaw-yaw, pasig, maalaan ta og lain ana mga kaigsuonan, no? So, imposible ba nga kita makahimo sa pag-ampo sa tanang panahon? Posible mga kaigsuonan, dili imposible. Ano man, maigisulti, no, ni Apostol Pablo. Kana kay gisulti ni Apostol Pablo, so

0: pwede na nato himuon. Sa unsa nga pamaagi, pinaagi lang sa atong unahuna, no? Pwede man ta nga mag-ampo, pinaagi sa atong mga unahuna. But ipasabot nga sa tanang panahon o sa tanang gutlo sa atong kinabuhi, sa matag minuto, sa matag seconds mga kaigsuunan, ang atong connection sa Ginoo nagapadayon, walay putol. Umuna nga pinaagi sa ato nga pag-ampo sa tanang panahon, pinaagi sa ato lamang nga huna-huna. So dili kinahanglan nga mo yaw-yaw ta, mo istorya, no, sa bisag naglakaw ta. So kana mga kaigsoonan, ang buti pasabot ni Apostol Pablo nga atong himuon ang pag-ampo bisan pa sa ato lamang nga huna-huna, kung naaman ta sa mga trabaho o sa pagbiyahe, no? So aron nga ang connection sa Dios manaa kanato permi, kinahanglan kita nga mag-ampo no, sa kanunay. Okay, sa ang ikaduha mga kaigsoonan nga atong himuon, mao kining pagpangandam pinaagi sa pulong sa Dios. Unsa may himuon aning pagpangandam pinaagi sa pulong sa Dios? So atong tan-aon ang Psalms 119 verse 105. Atong palihog og basa, brother.
1: Ang imong pulong mao'y lamparahan sa akong mga tiil ug kahayag sa akong alagianan.
0: Okay. So unsa day ang pagpangandam pinaagi sa pulong? So kinahanglan dayta nga mag cut on, no, og magbasa sa pulong sa Dios. Ngano man? Tungod kay ang pulong sa Dios mao ang lamparahan. Unsa man ang lamparahan? But ipasabot magaiwag, no? Gihubad sa last part nga kahayag sa akong alagianan. So, ug maglakaw ta mga kaigsoonan nga walay kahayag, no, ngit-ngit, maglisod ta sa paglakaw ug lagmit nga kita mapandol ug matumba. So muna nga aron nga kita adunay kahayag sa atong gilaktan sa ato nga kinabuhi. So kinahanglan dayta og pagpadayon sa pagtuon, no, sa pulong sa Dios ingon nga ato ang lamparahan. Subot ipasabot nga maoy mo giya kanato ang pulong sa Dios kung unsa ang dapat nato nga himuon. So muna nga mga kaigsuonan, mga kahigalaan, no, nga mga suking tigpaminaw, usahay busy man ta sa trabaho, usahay busy ta sa atong mga gimbuhaton sa matag adlaw. Pero mga kaigsuonan, atong gahinan, no, ang Dios, atong gahinan o panahon ang pagtuon sa pulong sa Dios. Ano man kay maunay iwag o lamparahan sa atong alagianan. Inulsol. Atong makita ang bersikulo sa John, 1 John chapter 1 verse 9. Palihog kog basa.
1: Nagingon din he mga igsuon, kun isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan makatarunganon nga tungod ni ana mo pasaylo siya sa atong mga sala ug maghinlo kanato gikan sa tanang pagkadili makatarunganon.
0: Okay, salamat, no. So matod pa nga kun isugid nato atong mga sala, so kinahanglan dayto og pagsugid. Ngano man tungod kay bisan nga kita naning kamot sa pag-alagad sa Dios, adunay panahon nga mapakyas ta. Adunay panahon nga makasala ta, no. Sumuna nga kung aduna tay nahimo nga kasaypanan, okay, di man kita hingpit, no, dili man ta perfect nga diin, dili na kita makasala. So makasala man kita, so ang atong himuon, no, mao ang pag sugid, no, sa atong sala atubangan sa Ginoo. Kay siya makaturunganon, kasaligan og makaturunganon nga mo pasaylo sa atong sala og magahinlo kanato gikan sa pagkadili makatarunganon. So mauna ang saad sa Dios. Nga bisan tuod nga kita masalaypon, no, aduna tay mga panahon nga makasala labaw na og adunay mga pagsulay, mga kasak

0: So dili data mabalaka mga kaigsoonan bisan o gadunay pagkaluya no nga atong maagian tungod sa mga pagsulay. Dili data dapat mabalaka aduna tay paglaom pag sa gihapon. Ngano man tungod kay pwede ta nga maghinulsol sa atong mga sala. Aron nga kana iyang pasayloon o kita iyang hinluan gikan sa atong pagka makasasala. So nindot kayo mga kaigsoonan no. Ang saad sa Dios bisan pa nga kita makasala. Pero iya tang hinluan o iya tang pasayloan. Adunay usa ka tawo mga kaigsoonan nga naga sulti kanako kaniadto nga giunahuna niya nga di na siguro ko mapasaylo brad sa akong sala kay nga akong sala grabe kadako. Pero mga kaigsoonan, si Isaias, adunay gisulat ni Isaias nga bisan pag unsa kapula no sa Isaias chapter 1 verse 18 nagingon nga bi usahan ta paghusay no ang inyong mga sala ug bisan pag unsa kapula ang inyong sala pagapapotion sama sa maputing balhibo sa karnero. Subot ipasabot nga bisan tuod nga kita nakabuhat og kasalanan no mga kaigsuonan mga kaigalaan dili ta magpawala sa paglaom. Ano man, aduna pa'y tay paglaom, pinaagi sa atong pagsugid sa atong mga kasalanan ngadto sa Ginoo. Aron nga iya kita nga pasayloon o hinluan ang atong pagka makasasala. So yun ana lang ang atong buhaton mga kaigsuonan. Muna'y ikatulo nga bahin sa atong pagpangandam no alang sa pag-abot sa atong Ginoong Jesucristo. Ang ikaapat mga kaigsoonan mauni. Ang pagpangandam pinaagi sa maayong binuhatan. So aduna po'y pagpangandam pinaagi sa maayong binuhatan no. Importante po mga kaigsoonan tungod kay mag-unsa man lang nang nagsigitag hinulsol sigitag sugid sa atong sala unya magsigig gihapon tag buhat o dili maayo no. So muna nga kinahanglan po dayta og maayong binuhatan no. Pagpangandam pinaagi sa maayong binuhatan. Atong tan-aon ang James o Santiago chapter 2 verse 24. Palihog kog basa.
1: Nagaingon dinhi mga igsoon, nakita ninyo nga ang tao gipakamatarong tungod sa buhat o dili lamang tungod sa pagtuo.
0: Okay. So, klaro kayo mga kaigsuonan, no? Dili di ay paigo nga igo lang tang butuo unya wa tay tarong nga binuhatan. Una nga ingon si Santiago nga makita ninyo nga ang tao pagamatarungon pinaagi sa iyang mga binuhatan o dili lamang pinaagi ra sa iyang pagtuo. Kay uban nagunahuna man pud mga kaigsuonan no nga basta mutuo lang ta matarong na ta tubangan sa Ginoo no igo lang ta mutuo pero kung ang ato dayng buhat mga kaigsoonan dili tarong ay dili ta mahimong matarong at tubangan sa Ginoo no imposible man pod no nga kita himuon nga matarong at tubangan sa Dios nga samtang ang atong mga buhat dili matarong no? Bisan pa nga kita lang sa ato ang pagpanabot mga kaigsuonan doon ay usa ka tawo nga nagsigi og hinulsol sige pangayo pasaylo sa imo nya sigihan lang yapong kag-away ay maisip ba nimo nga namatarong na siya o matarong siya nga pagkatao nga samantala nga nagsigi siya pangayo pasaylo sa imo nya nagsigi pud siya himo og dautan sa imo no. So dili gid mga kaigsuonan no gani ang uban di na mo pasaylo no ano man tungod kay maura man gihapon no nagsigi kag pangayo pasaylo sa ako nya magbihimo magyapon kag sala dinhi sa ako no? So inana mga kaigsuonan ang tao nga di gid mo pasaylo samtang nga buhatan og sala no pero ang Dios mga kaigsuonan mo pasaylo no pero mao lagi na nga dili lang puta magpaday.

0: yun, no, sa buhat sa dautan. Ato nga paningkamutan, no? Atong paningkamutan nga magbuhat, magbag-utas tong kinabuhi, umubiya na ta itong mga buhat sa dautan, aron nga mamataron ta, no? Pinaagi sa atong buhat, no? Dili lamang sa ato nga pagtuo. So magkuyog manguna mga kaisunan, no? Kinahanglan magkuyog ang atong pagtuo o ato ang buhat. So muna ang gikinahanglan. No, dili lang ta magsalig nga igo lang ta mituo, pero ang ato ring buhat dili maayo, no? So muna nga gikinahanglan dai, no, ang buhat matud pa ni James, no, James. Okay, so bisan gani si Apostol Pablo usab, aduna poy gisulun sa man ang gusto sa Dios nga atong buhaton, no? Ephesians chapter 2 verse 10, so palayo kog basa.
1: Kay kita iyahang mga Hesus alang sa mga mamayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios aron nga niini managawi kita.
0: Okay. So klaro kayo mga kaigsoonan, no, nga matod pa nga kay kita gibuhat o gihimo diha kang Hesukristo alang sa maayong binuhatan. Sumaayong binuhatan mga kaigsoonan, no? Gihimo ta diha kang Hesukristo alang sa maayong binuhatan nga matod pa nga gilaraw ng daan sa Dios. Unsa man ang gilaraw? But pasabot nga ginahuna na sa Dios nga maotoy atong buhaton. Unsay atong buhaton? Ang mga maayong nga binuhatan. Nga matod pa aron nga niini managawi kita. So inana ang atong paginawi, no? Dapat, no, nga kita maayo. Maayo ang ato ang binuhatan. Subot ipasabot mga kaigsoonan, no, nga gipaklaro ni Apostol Pablo nga dili lang gyud ay ta magsaling nga igo lang ta mituo. Kun dili ato usab nga ipakita ang maayong binuhatan atubangan sa atong Ginoo. Aron nga kita maandam, no, alang sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Busa mga kaigsoonan, ang ato nga gipuy-an karon, no, nga kalibutan puno man gyud sa kalisdanan, mga pagsulay. Apan ang Dios na nawagan kanato sa pagpangandam alang sa iha nga pagbalik. Aron nga kita maandam sa pagpakiguban kaniya dito sa gingharian sa langit. Na iyang giandam o gitagana sa matag usa kanato. Sumuna nga atong mangayo ta og tabang, no, sa Ginoo. Maghinulsol o niya magampo sa Ginoo nga bisan pa man sa mga pagsulay kay usahay lagi aduna man kay mga pagsulay, no, sa ato nga kinabuhi. No, say mubabag ang kaaway nga imbis kay mga lagad ta sa Ginoo, adunay mga babag pod nga ibutang sa kaaway sa atong atubangan nga diin maoy magapaluya kanato. Pero mga kaigsoonan, ang Dios o si Ginoong Hesus nag-ingon sa John chapter 14 verse 1, ayaw kamo kahadlok o kaguol sa inyong kasing-kasing. Sumalig kamo kanako o sumalig usab kamo sa Dios o sumalig usab kamo.

templo mao ang paghinulsol o pagsugid sa atong mga kasalanan at tubangan sa Dios. Ang ikaapat mao ni ang pagkinabuhi diha sa matarong o maayo nga mga binuhatan. So kini mga kaigsoonan kung ma-apply ni sa matag usa nato ka kinabuhi ato ning mahinumduman sa matag karon og unya sa matag gutlo sa ato nga kinabuhi, kita sigurado nga dili mahimulag ngadto sa Dios, kun dili kita mapaduol ngadto sa Dios, o kita sigurado nga maandam ang matag usa nato kakagalingon sa pagbalik sa ato ang Ginoong Hesukristo, kita mahimong takos nga makiguban kaniya ngadto sa gingharian sa langit. So nini nga kagabion, hinaot nga ang mga pulong no nga atong natun-an karon, kini mahimo nga makapadasig sa ato nga pagtuo, labaw na sa mga kaigsuunan nga diin nagakaluya no sa ilang nga pagtuo, mga kaigalaan o adunay mga pagsulay. Pero pinaagi sa iyang mga pulong, unta kita makabaton o paglaom, aron nga kita makalaw tayo sa pag-alagad, ngadto kaniya, hantod sa pagbalik sa atong buktong Ginoong Hesukristo, ang atong manuluwas. O niini nga kagabion, dayon sa unahan, no, at maminaw ta o manindot nga awit,

0: Okay, sa itong pagtapos sa itong programa na ini nga kagabion, mag-ampo ta mga kaigsuunan. Dalaygon nga Diyos, Amahan, nga balaan, na naikaustasan sa mga langit, intaknaa sa kagabion, dako mong kalipay, pasalamat kanimo si mga pag-uban, pagbantay ka namo. Nga nini nga taknaa, kami nakahimon usab sa pagpaambit sa imong mga balaang pulong dun sa kanginan. Inauton ta Amahan, ikaw magapanalangin sa mga pulong among paambit nga tus katawhan nga diin kini dili makalimtan o mabutang sa ilang matagusana kahuna-huna kasing-kasing diin mo yung magpalig-on padasig sa ilang pagtuo bisan pa man sa mga pagsulay mga kasakitan nga mabut kanila nga sila magapadayon sa pagpangandam alang sa pagbalik sa imong bugtong anak nga mahimo unta nga kami magakahiusa ingon nga imong mga karniro nga diin kami mahimong andam ang among matagusan na kinabuhi sa pag pakigatubang unya sa pagbalik sa imong bugtong anak ug kami mahimong takos pagdawat sa kinabuhi nga walay katapusan. Amahan, naghangyo kami nga ikaw magapadayon sa paguban kanamo maggiya pinagi sa balaan imong espiritu aron sa kanunay kami makabuhat uyon sa imong kabubuton. Ginaot at ikaw magkapasaylo lamang sa among mga kasalanan, mga kapakyasan ng mong nahimo, kining tanan ang mong gipangayo, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.
1: Amen. X FM.

0: Magsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
2: XFM Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako di ay si Jimmy Torres.

0: si.
1: Ako si Joy, 27 anyos. Akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya gamay taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Gingnan ko sa akong uya.

0: taas akong blood sugar pero sukad nga niinom ko sa santon, vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiscover niini.
1: Santon, vitamin C, the alkaline vitamin

na ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kay Baumi nga mauni ang imong ipakita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession.

o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Mix FM.
1: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mo pakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butik.
2: Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa

sa barangay Masilbong sa Palimbang, Sultan Kudarat. Nahimo mainitong hisgutanan sa social media ang nasampit ka kontrobersiya tungod na diskubrihan sa pamilya human sa seremonya sa kasal nga doon na usab nasampit ang iyang tinuod nga gender identity apan mi depensa nga kahibaw ang iyang gipakaslan nga biologically men kini ay hapang kasal. Patod pa sa nasampit nga 8 ka bulan na silang relasyon o ang ilang relasyon sa iyang sa wala pa ang kasal nga giingong giduso usab sa inahan sa lalaki. Sa public apology ni Breeze, iyang gikabut niyang Sofia ang pagpailailan niya sa pamilya

0: sa maong serye.
1: Palitan Sports, palitan sa sports. Showbiz News! Showbiz Balita!
0: 30 minutos na ang nakalabay sa alas 6 sa muntag, samtang sa ito ang mga balitang showbiz. Hatod ganato sa Clear Skin Herbal Soap. Gikapoy na baka sa mga skincare nga perti ka mahalog wala effect sa imo, diri nata sa sabon nga dunay hatod nga glowing o malartista nga skin. Pag Clear Skin Herbal Soap na!
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Gikumpirma ni Mariel Padilla nga dili pa muretiro sa politika si Senador Robin Hood Padilla. Supak sa una niyang pahayag posibleng dili na kinimudagan sa 2028 elections. Mato ni Mariel, ano na pa ay gihapoy nga misyon sa serbisyong politiko o publiko ang senador, ilabi na nga alang sa mga Muslimo kaigsunan na tong Moro o indigenous groups nga nagsalig sa iyang suporta. Ipasabot usab niya nga una na niyang ipahayag nga they don't deserve him. Nga nagtumong sa mga kritiko nga negatibo kunong mutanaw sa iyang bana isip magbabalaod.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Ano na'y 31 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang alang sa itong mga balitang extraordinaryo. Hatod ganato sa Santon Herbal Oil. Natural remedy ba para sa pagpanakit sa lawas o guman pang kondisyon sama sa muscle pain? Mag Santon Herbal Oil na.
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Mga katropa, okay, naghuot ang dalan sa trapiko sa B. Rodriguez Street sa Cebu City. Human nga na balakang ni nakalabay adlaw sa buntag, human nga nidagan sa tunga sa kalsada ang usa ka hubog nga babae. Matod sa report, namatikdan sa mga motorista ang babae pasado alas 6 sa buntag, human kalit kining ninaog o gasakyanan sa taxi o nahigda sa dalan. Subala sa driver sa taxi, gikan sa usa ka bar ang babae o nagsige og hilak sulod sa sakyanan samtang nagkadayon nga gusto niyang tapuson ang iyang kinabuhi. Dalihinoong miresponde ang mga otoridad o gidala ang babae sa Cebu City Medical Center aron mahatagan o dinanay ang tabang.
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
1: Balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Mga katropa, maurigin ang kuban sa itong programang Express, balita sa buntag.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Ing adlaw nga Webes, petsa 21 na sa bulan sa Mayo, 2026. Sa ngala na lamang sa Katibukang Puwersa, sa XFM Network Philippines, alang sa rekay usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita!
4: XFM.
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
1: The Secret of Health.
7: Gold.
8: Ako si Don, sa kamaestra.
9: Magka-ulcer ko.
8: Nag-research ko on siya'y maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana. Nakuna jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
7: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: The Secret of Health.
6: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
10: Vision X Plus user, atong paminawon.
11: Ako si Martin, usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
6: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
12: Santon Plus Coffee Mix user.
13: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naan ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako natilawa, Santon Plus Coffee Mix radyod ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie Dini, taga-Panabo, office worker.
12: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
6: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
6: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
6: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: The Secret of Health.